0: 12 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes príjemné polooblačné počasie v našom kraji s dennou teplotou od 24 do 28 stupňov. Zajtra na nás čaká slnečný deň s podobnými teplotami ako dnes,

0: Hej ty, áno ty na tom gauči. Cítiš sa podhodnotený? Nebaví ťa monotónna robota za pásom alebo stále dokola to isté? Možno ti život doteraz nedal iba poriadnu šancu. Tak dobre počúvaj. Práve teraz Omnium Capital, obchodník s cennými papiermi v Skalici, obsadzuje nové miesto na pozíciu obchodník. A práve to je tá šanca, na ktorú si čakal. Prax? Nepotrebuješ. Vo všetkom ťa zaškolíme. Stačí komunikatívnosť, energia a chuť niečo dokázať. Mzda od 1100 do 1500 eur plus firemné benefity. Čaká ťa moderné pracovné prostredie, silný tím, kariérny rast a možnosť konečne ukázať svoj potenciál. Tak neseď na gauči, nečakaj, že život sa zmení sám a volaj 0948 487 128. Možno práve dnes začína tvoja nová etapa. Ozvi sa ešte dnes. 0948 487 128. Omnium Capital, väčší potenciál, osobný prístup.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Čo sa tu deje? Čo sa chystá? BYD Tech Days. Testovacie dni u predajcu BYD Hilux Senica a Hilux Malacky, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batériou alebo úsporný superhybrid. Po meste na elektrinu, na dlhšie trasy, benzín. Dojazd až 1350 km. Spotreba od 1,7 litra na 100 km. A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid len za cenu spalovacieho motoru. BYD Tech Days u predajcu BYD, Hilux Senica a Hilux Malacky. BYD, svetový líder v superúsporných technológiách.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726. Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Ahojte priatelia a kamaráti. Pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Devítka či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa! Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel, v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur, dopravou do zamestnania bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.